سلو هولان و هوريني عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناوان دي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري گرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرد ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراديو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردست بود. اما هیوادارین و تیدکوشین ازگی ABC ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و. هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویس ارینیانی ایوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتانده بم لالقی یکم و تا اصا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد به فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سردانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایا و بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه پیک و چونی دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ به سنگ پرست گرای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشتجه کردنی زورم لی من کرد خمبار بون باوی سرکردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکد. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاتو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دولا بارز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروشالات لامیر و خان و دربگه و گیشتین به سردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو به سمبول عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاته.

هورین لگلم بن بدوین حلقی ام ورزه پیکو ازمون بکین. میجوی حزبایتی لکردستان تنیا لروشالاتا کرتنا بیتوا. هر پرچه یک بپی او ستمو داجیر کاری لیبو حزبو ریک خراوی تایبتی خوی برهم هیناوا. و اوی وینه گوری ام جار من رون بیت بابا کرتی سیری او سی پرچه که تریش من بکین. باشوری کردستان لا هیوا و با پارتی و یکیتی. باشور زورترین پرچه بو که بیری حزبایتی مدرنی تیدا گشه کرد. چون که لجر سای بریتانیا جوریک لکرانوی سیاسی هبو. حزبی هیوا 1939. پیش پارتی حزبک هبو بناوی هیوا بسر کردائیتی رفیق حلمی. او حزبه هوینی هستی نتوی بو لناو افسران و روناک بیرنده. که لدرجه دا زورتر باسی دکم. پارتی دیموکراتی کردستان 1946 با ری برایتی بلا مصطفی بارزانی دامزره. پارتی توانی شورشی چکداری و سیاسی رگ بخاتو با دیان سال ببیت گورترین هیزی باشور. یکیتی نیشتمانی کردستان 1975 دوای هرسی شورشی ایلول مام جلال و هورکانی یکیتیان دامزرن. یکیتی تیکلا یک بول بیری چپو نتویی و رهندکی نوی شورشی نوی هنای آرائوا. باکوری کردستان قناقی بدنگی و دواتر پککا. دوای روخانی راپرینکانی شیخ سعید و آگری و درسیم باکور کوتناو سردمی بدنگی با ماوی نزیخی 40 سال. پارتی دیموکراتی کردستانی ترکیه لسالانی 60 سکان دا دروس بو بلام زورتر لجر کاریگری باشور دا بو. پارتی کریکارانی کردستان لسالی 1976 بر برایتی عبدالله و جلان دامزره. ام حزبه هاو کشکی گوری لجیاتی تنیا داوی ماف باسی شورشی کومالایتیو سر بخویی توابطی کرد. پککا جماوری که اجگار زور و سپایی که گریلای به هیزی دروس کرد که تا استاش یکی کلا اکتر سرکی کن. پککا لسالی 1978 لگوندی که بچوک وکفیس لنزیک دیار بکر دامزره. جیوازی ام حزبه لگل حزبکانی تری پرچکانی کردستان لم خالان دابو. شورشی چینایتی و نتویی. پککا لسرتا و وک حزبه کی مارکسی لینینی دستی پکرد. دیوت کشه کرد تنیا دا جیرکاری ترکیانی بلکو دربگایتی و کون پرستی نو خویشا بایا شری هم سروک هوز کردکان و هم دولتی ترکیه دکرد. سر بخوی فکری پککا کتوانی باکور لو بیدنگی 40 سالی دوای درسیم رزگار بکات، اوان واین کرد کرد لباکور چیتر شرم لناسنامه خوی نکات. رولی جن یکی اکل گورترین دستگوتکانی پککا هنان پیشوی جن بو با ناو جرگی شر و سیاست، اما لناو کوملگای اکی اشایری دا وک تقینوی کوابو. اوجلانو گورانی فکری دوای دستگیر کردنی عبدالله اوجلان لسالی 1999 پککا لبیری دولت نتوه دور کوتوه برو فکری کنفدرالیزم دیموکراتیک چو. واتا برای و بردینی کومالگا ببی اوی حتما دولتی که سر بخود هبید. روش آوی کردستان لجر جردستیه و با خوب برای و بری. روش آو واتا باکورو روش حالاتی سوریه با ماویی که دیان سال لجر سمی کمری عربی و بیبشبون لناس نامی نتویی واتا نبونی رگز نامه بو. در فتی 2011 کاتیک شورشی سوریه دستی پیکرد کردانی روش آوا رگی سیمیان حل بجرد. نبون پاشکوی اسدو اپوزیسیون عربی اوان دستیان کرد با رزگار کردنی شارکانی خویان. کوبانی و ناس نامی جهانی شری دجی داعش لکوبانی روش آوای کرده سنبولی آزادی لجیهان ده. با یکم جار لمیجو ده سپای امریکا و ولاتانی روش آوا هاوکاری یپگو دواتر STF یان کرد. سیستمی کانتونکن روش آوا استا به سیستمی که اداری خودجی برای وده چید کتی ده پیکاتکانی عرب سریانی ارمنیش بشدارن. گریدراوی فکری نتوانین باسی روش آوا بکینو باسی پککه نکین. اگر چی لروی سیاسی و جیوازن بلام روش آوا
لسر فکری نتوی دیموکراتیکی عبدالله اوجلان بنیات نراوا. حزبی هوا که آماجم پیکرد ویسکه یکی اجگار گرنگو جیاواز لمجوی سیاسی باشوری کردستان دا. دم حوید کوتا و لهمان کتا کارا بوتان رون کموا. حزبی هوا لسالی 1939 لسر پاشماوی ریکخراوی کیتر بناوی کومالی برایتی دامزراو. رفیق حلمی بو بسروکی. ام حزبه جیاواز یکی لودابو که یکمین ریکخراوی مدرنو خوندوار بو. دستکوتکانی هیوا یک خستنی چین جیاوازکان با یکم جار لمیجوی کرد دا حزبی هیوا توانی روشنبیرانی شار افسرانی سپاو سراک حوزکان لجیر یک سیبر دا کوب کاتوا پیشتر امانه لیک دا براو بون تذکردن ناو سپا گورترین دستکوتی هیوا او بو که جماره کی زور لفسرانی کردی ناو سپای عراقی کرد اندامی خوی اما وای کرد که کرد با یکم جار خوانی هزی سربازی ریک خراو بید لناو جرگی دولت دا. پشتیوانی لشورشی برزن. کاتک ملا مصطفی برزنی لسالی 1943 شورشی کرد. حزبی هوا لرگی افسرکانی پیوند سیاسیکانی و پشتیوانی که گوری لیا کرد و وک بالی سیاسی شورشک کاری کرد. وشیاری نتوی. هوا توانی کردایتی لناو حجره و مالکان و ببات ناو دامزراو و ناوان در روشنبیر یکن. اوان گوارو بلاو کراویان هبو که مشکی گنجانی او سردمی گوری. حزبی هیوا وقت قینوی کوابو زور به هیز هاتو بلام زورش زو کز بو. حکارکانی نمانی امانه بون. ناکوکی ناو خویی وقت بال بالین. حزبک بو دو بال. باله کی چپ که زیاتر میلیان بو سوسیالیزم هبو و باله کی راست رو که زیاتر نتوییو پارزگار بون. ام الملانه هیزی حزبکی لناو برد. حرسی شورشی برزن. کاتک شورشی برزن لسالی 1943 و 1945 توشی کشه بو بلا مصطفی چوه روشالاتی کردستان حزبی هیوا که پشتیوانهی سرکی بو توشی شکو به امیدی بو. دروس بونی رکابری نوی لو سردمه دا که بیری کومونیسی کشه کرد بو بشکی زوری گنج چپکانی هیوا چون ناو حزبی شیوعی للای که تری شوا پیوستیک هبو بو حزبی کی گشتگیر کتایی کی پرمانا دروس بونی پارتی حزبی هیوا بفرمی نفوتا بلکو گورا لسالی 1946 زوربی اندام نتویکانی هیواو افسرکانو لاینگرانی برزانی که بونه و بریاریانده حزبی که گورتر دروس کن که ناوی نا پارتی دیموکراتی کرد و دواتر بو به پارتی دیموکراتی کردستان و تا دتوانیم بلین حزبی هیوا او هوینه بو که پارتی لی دروس بو. حزبی هیوا وک ناوکی هیوایی که گوره بو لو سردم تاریخی دا هرچنده وک ناو نما بلام رگایی که کرده و که دواتر کرد توانی لسری برواد. وانه گوره هیوا با ایم اویا اگر نامال من ریک نخینو ناکوکی و بالبالین به من خواد گوره ترین دستکوتیش من بید لدستی دادین. برلوی بچی نسر چیرو که چونی ملم صفه برزانی با روشالاتی کردستان با قلبزی برینه که تری میجو لو سردمه دا حل کولینو. چون دکریت باسی لوزان و چالدران بکینو باسی او توره نکین که سالانه کی زور لرگی کرکوکو خانقینو شنگالینده باسی تعریب دکین او سیاست رشهی که دیویست خاک کمان بیدنگ بکاتو زمان من لبد زید باسی او جوتیار کردانه دکین که به چاوی پرفرمیس که و سیری زیوی دا گیر کراوکانیان دکرد بلام دلیان هر لای کردستان بو تعریب تنیا گورینی ناو نبو بلکو حولیک بو با راکشانی پرده لبیر چونه و بسر میجوی هزاران ساله امده که لکرکوک او شاری که همیشه وک دل لناو سینه نیشتمن دالیده داد. اگر سیری میجوی باشور بکین دبینین پیشینیانی امه لحزبی هیوا داخلی که چندنی توی وشیاری و نتویی بون. بی آگا لوی که چنده یک دواتر دا جیر کر توری که تیشتر بناوی تعریب دهینید بو برینوی رگی کرد لکرکوکو خانقینو دورو بریده.
حزبی هوا لسردم اکتابو که کرد هشتا خلیکی خوناسین بو بلام تعریب کاتک هاد دجمن ویسی بونی کرد بتواوی بسره توا. اما یکی که لگورترینو دریش خاینترین برینکانی جسی نشتمن که دبو زور زوتر آماجی پیبدین. تعریب یان عرباندن تنیا سیاستی که آسایی نبو بلکو پروژه که نخش بو کشراوی پاکتاوی رگزی بو بو گورینی دیموگرافیه کردستان. کرکوکو کمری سوز تعریب لسالانی شستگان دا دستی پی کرد بلام لسردمی بعثا گیشت لود که استراتژی که او بو که دوروبری شار کردیکن به تایبت کرکوک به حوز عرب هاوردکن که به عربی توافید دناسران گمارو بدرین. زوی کشتو کالکن لکرد دستندران و ددران عربکن تاوکو پشتینه که مروی دروس بکن که ریگر بیت لبستنوی کرکوک با قولای کردستان و گورینی ناسنامه بناوی تصحیح القومیه. اما یکی اکبول کار حرقیز و نکانی رژیم بعث کردکانی ناچار دکرد ناسنامه خویان راس بکن و واتا لفرمانگ فرمیکان دا واجوی بکن که اوان عربن نک کرد. اوی رازی نبوایا نک هر کارکی لدست دا بلکو ما فی نشت جیبونو خوانداریتی زیوی و خانویشی لدستندرای و ناو گورد راوکن. یکی کتر لرهندکانی تعریب سری نوی میجو بو لرگی ناو و بانمونه ناوی گرکو گند کردیکن دا گوری بانوی عربی بعسی وک قادسیه، نصر، حفظ و حتت. حول داد را همو شوانوار میجو یکن وانشان بدن که میجوکیان با عرب دا گره تعریبی اداری و آبوری لکرکوک و خانقین و شنگل کردکن لکار حکومیکن بتایبت لکرتی نوت تا دردکرانو لجیاتی اوان عرب داده مزرن. انجامک او بو که کرد لروی آبوری و اوانده لاواز بید که ناچار بید شارک بجه بیالید. تعریب او برینه که دوای سالی 2003 چار سر نکرا ماده 140 دستوری عراق که باس لآسایی کردنو دکات بو او بو که آسواری او ظلم بسره توا. بلا موقت چون دی بینین هشتا کشه زیو زار لکرکوک و نوچ دابره اندراوکن وک بومبه کی تقمنی ماو توا.

تگرمو و سر مجارکی پیشومن. چونی ملا مصفه بارزانی بو روشالاتی کردستان. یک یک لو ورچرخان هرمی جو یکانی جیانی او بزوت نوی کرد بگشتی. اما گشت یک بو لشکستی سربازی و دستی پی کرد با لده یک بونی کمارکی نتویی کتایی پیهات. دوی اوی شورشی دومی بارزان واتا لسالی 1943 1945

تجی حکومتی عراق و بریتانیا گیشته بن بستو سپای عراق با پالپشتی فروککانی بریتانیا هرشی که بر فراوانیان کرده سر ناوچکانی برزن بردوخکا زور سخت بو. ملا مصطفى لبردم دو بجارده دا بو. بیان تسلیم بون به عراق یان جهشتی خاک. او بریاری دا سر برزن بکشه توا. بایا لگل نزیکی 2-3 هزار پیشمرگه و خیزانکانیان روی کرده سنورکانی روشالاتی کردستان. حکار سرکیکا لوکات دا لروشالاتی کردستان وک مهابات و دورو بری زمینه یک با دروس کردینی قواره یکی کردی آمده بو. ملا مصطفى دیویست هیزکه ببات جگایی که خزمت به دوزی کرد بکد نکتنیه لناو بچن. سردمی کماری کردستان کاتک ملا مصطفى گیشت مهابات پیشوا قاضی محمد به گرمی پیشوازی لیکرد. اما ساته که میجوی بو یک کردینی هیزی سربازی باشور و هیزی سیاسی روشالات. جنرالی کومار کاتیک لد دوی ریبندانی 1324 و تا 1946 کوماری کردستان لمهابات را گندره. ملا مصطفى برزانی پلی جنرالی پیدرو بو به فرمانده سپای کومار. پرستنی کومار برزانیکان بون با قلغانی که بهیز بو پرستنی سنورکانی کومار لبرانبر هرشی سپای شای ایران. تمنی کومار کرد بو واته یانزمان بو. دوای اوی سوویت پشتی لکرد کرد سپای شا هرشی کرده سر کومار و روخا. پیشوا قاضی محمد بریاری دا بمینه توا تا گلکهی کومال کج نکرد. بلام داوای لملا مصفا برزانی کرد نکویت دست دجمنو آلای کردستان لگل خوی بباد. لیرده چیروکی برزانی کن دست پیده کد. ملا مصفا برزانی نیویست تسلیمی عراق یان ایران بید. بریاری دا یک یک لما ترسیدار ترین گشت سربازی کانی میجو انجام بداد. لگل 500 کس لپیشمرگ گیان بازکانی دا لخاکی ایران با ترکیه لناو بفرو چیا سختکن دا دوی 53 روژو شو ریپیوان گیشن روباری آراس و پرینو با ناو خاکی یکیتی سوویت. 12 سال دور خسنو و گرانو. ملا مصطفى و هاوریکانی بون زیکی 12 سال و تا 1948 تا 1958 یعن 59 لسوویت مانوا. لوی آزار و ناخوشی زور یعن بینی. بلام ملا مصطفى وای کرد پیش مرگکان بخویننو فیری زانستی سربازی بن. لسالی 1958 دوای کودتای عبدالکریم قاسم لعراق ملا مصطفى برزانی وک پالوانکی نتوی گرای و با بغدادو دواتر با کردستان که دوای چند سال گورترین شورشی چکداری میجویی و تا شورشی ایلول دستی پیه کرد. امچی رو که نشانی دا که کردستان یکا. ملا مصطفى کاتک لباشور تنگی پیهال چند را روش حالاتی با مالی خوی زانی. خوراگری گشتکی با سوویت سلماندی که کرد تسلیم نابید اگر ریگه لی بگیرد ریگه کی نویه ده دوزه توا. یعن ده توانین بلین ملا مصطفى که چو با محبت تنیا با پرستینی یعنی خوی نچو بلکو چو تا بی سلمیند که خباتی کرد پرچه پرچه نیه خوینی برزن و خاکی محبت یک چی رو کن. ام میجوان با حوره یکم ده گرای و پرسیاری کلی کردم براسی زور جر او پرسیارشم لکوملگه خو من بتایبت اوانه حزیان لمیجوی خو منه ده بیست. و تی که که ویستا ملا مصطفى خیانتی لقاضی محمدی پیشوا کرد. من نک وک سیاستوانک بلکو وک چالاکوانکی مدنی و روشناموانک که لرادیوی که کردی چالاکم وای بوده چم. اما یکی که لحسیار ترین و پروپوچ ترین باسکان که زور جار لمیجوی کرد داده اترید. با ولامی امپرسیاره دبیت وک چالاکوانکی مدنی ورد بین بین. سری بلگ میجو یکان بکن نک سوزی حزبی. زوربه میجو نوسانی بیلاینو شاید حالانی او سردمه کوکن لسر اوی که ملا مصطفى برزانی خیانتی لقاضی محمد نکرد بلکو بارو دوخ سیاسی که گیشت بنبست. لیره دا راست یکان وک خوین دخین رو. کشانوه یان خیانت. کاتک سپای سوویت لیران کشایوه
کوماری کردستان به پشتو پنامه و سپای شای ایران به هیزی که زور و برو محابت دهد بریاری قاضی محمد پیشوا قاضی محمد بو اوی ریگری لرشتینی خوینی خلکی محابت و ناو چکبکاتو شارک ویران نبید بریاری دا بکشتو تسلیم بید او دیویست به مانوی خوی بر پرسیاریتی که بگرت اصو بریاری برزانی ملا مصفای برزانی وک فرمانده یکی سربازی پیش نیاری شرعی کرد بلام کادیک بینی پیشوا بریاری تسلیم بونی داو پشتیوانی ناو خو یکانیش کم بونتاو نیدویست هیزکی لناو بچید چی رو که میجو یکان که زورک لحوالانی پیشوا دیگر نوا دلین که لکوتا دیدار دا پیشوا قاضی محمد آلای کردستانی سپرد ملا مصفای بارزانیو پیوتوا ایمه لیره دیگیر درین بلام تو هزکت برونو ام آلای بپارزن بروژه کیتر. اما نشانه اویه که نتنیا خیانت نبوه بلکو متمانه کی گوره لنیوانیان دا هبوه. اگه قاضی محمد پیوه بوایه که برزانی خیانتی کردوه آلای که پی ندست برد. خوکار راست سقینکانی روخاندنی کمر. کماری کردستان پیوندی به برزانی و نبو بلکو بم خوکاره نو بو. خیانتی سوویت ستالین لبر برجواندی نوت لگل ایران پشتی لکرد کرد. خیانتی هندیک سروک هوزی نو خویی. به شکل سروک هوزکانی روشحالات کاتیک بینین سپای شادید پیشوائن بجه هشتو چون پال حکومتی نواندی. نبونی حوسنگی هز. سپاییک که فروکو تانکی هبو برانبر با سپاییکی بچوک و کومار دا. برزانی بو چی نما لگوشنگای کی تیروا. ملا مصطفى برزانی هیزه که میوان بوله روشالات. کاتیک خوان مال واتا پیشوا بریاری تسلیم بونی دا هیچ واتایی که نده دا که برزانی کن لبه بمینه و ببنه هوی کجدانی خلکی محبت. روشتینی او برو سوویت لراستی دا پرستینی او هیزه بو که دواتر بو با بنمای شورش لباشوری کردستان. ایمه نابید میجوکه من بچاوی تومت بار کردن بخوینی نوا. قاضی محمد و ملا مصفا دو هاوری و دو جمسری یک خبات بون. یکیان گیانی بخت کرد با شکوی شارکی اویتر هیزی کردهیتی پرست بودا هاتو. اوی کماری روخند فیالی نیو دولتی و پرچه پرچهی نو خویی بو نک خیانتی برزانی. دامزرندنی یکیتی نیشتمانی کردستان لسالی 1975 دا. تنیا دروس بونی حزبیکی نوی نبو. بلکو گورانکاری که رادیکال بو لشیوازی خبات سیاسی و چکتاری کرد دا. ام حزبه لکاتک دا دروس بو که کرد لباشور دا توشی گورترین شکستی میجوی ببو. هرسی شارشی ایلول دوای ریکوتن نامه جزائر که لدرجه باسکم دا باسی لکم. لیره دا باسی رولی هر یک لکارکتر سرکی کانو چونیتی دروس بونی دکین. زمینی دا مزرندن شکستی 1975 دوای اوی ایران و عراق لجزائر ریکوتن شارشی ایلول کتایی هد به امیدی که کشنده بالی بسر کردستان دا کشا لوکات دا مامجلال لدروی ولات واته لشام بو پیوابو نابید کرد تسلیم ببید و دبید فرمه که نوی ریک خستن درست بکرید دامزرندنی یکیتی وک بره یکی حزیرانی 1975 یکیتی لسرته دا وک حزبه که یک گرتو دا نمزره بالکو وک بره یک لسه بالی جیاواز درست ببو کمال مارکسی لینینی کردستان دواتر بو با کمال رنج درن که نوشیروان مصطفى یک یک بولا سرکرده دیارکانی بزود نوی سوسیالسی کردستان به سرکردهیتی علی اسکری و رسول مامند. هیالی گشتی کمام جلالو کمال کسایتی سر بخوبون. رولی کاراکتر سرکی کن. مام جلال طالبانی داریجه رو دیپلومات کر. مام جلال اندازیاری سرکی و سکرتیری گشتی بو. اوتوانی لشام و تا سوریا پشتیوانی نیودالاتی و اقلیمی بو یکیتی پیدا بکد. او مدلی شورشی نوی هنائه پیشوا که جختی لسر تیکل کردنی خباتی نتوائی و بیری دیموکراسی خوازی دکرد.
نوشیروان مصطفی اندازیاری ریخستن و شورش. نوشیروان مصطفی سکرتیری کومالو دواتر جیگری سکرتیری گشتی یکیتی بو. او مشک سیاسی و ریخراو یکی یکیتی بو. رولی سرکی هبو لناردنی یکمین مفرزه پارتیزانکان بوشاخو تسپیکردنوی شورشی چکداری و تا شورشی نویه. نوشیروان مصطفی زیاتر لاینی فکری استراتژی سربازی ریخستنی نوخوی برای او دبرد. ما مصطفی ابراهیم احمد و تا خزوری مام جلال لو کاتدا لندن بو. هرچند پوستی که فرمی لناو یکیتی دانه بو بلام وک باوکی روحی راویشکاری گوری مام جلال دبین را. پیری جلالی که پیشتر لپارتی جیابونه و لرگی ابراهیم احمد و رگی داکتاو کاریگری که زوری لسر آراسته فکری یکیتی هبو. دسکوت یکیتی بومیجو، شکندنی بیدنگی. تنیا سالک توی هرس یکیتی توانی چک برز بکاتوا، اما وری با گلی کرد گراندوا. هینای نپیشوی چینی روشن بیرکم. یکیتی بو بجگه کوبونوی خویندواران ماموستاین و چینی چپ که پیشتر لمدلی کلاسیکی پارتی خویان نده دوزیوا. دروسبون یکیتی لسال 1975 وک اووابو که لناو خوالمشی شکست دا آگریکی نویه بکیتوا. مام جلال با دیپلوماسیتکی نوشیروان مصطفاو بریک خستن توکمکی ابراهیم احمد و با ازمون سیاسکی توانیان مدلی که نوی لحزبایتی دروس بکن که چیتر تنیا پشتی با ناوچو خیل نده بس بلکو پشتی با ریک خستنی مدرن ده بس. هرسی ایلولو ریک کوتن نامه جزائر یکی کن لخمناکترینو پروپیچترین لینکانی میجوی سیاسی کرد لباشوری کردستان. امرو داو نشانی دا که چون برجواندی زلحزکان ده توانید لیک شو دا چارنوسی نتویک بگارید. لیره دا باوردی باسی دکن. رکوت نامه جزائر ششی آداری 1975. لم رکوت نامه لپراویزی کوبنوی که غلطان اوپیک لالجزائر لنیوان صدام حسین جگری سروکی اوکاتی عراق و محمد رزاشا شای ایران بنیواندگیری سروکی الجزائر واجو کرا. ناواندی رکوت نامه که چی بو؟ ایران و عراق کشی سنوریان هبو بطایبت لشتو العرب. عراق راضی بو نیوی شتو العرب بداد با ایران و لبرانبر دا ایران بلینی دا که همو جور هاوکاری که سربازی و لجوسی که بو شورشی کرد و تا شورشی ایلول را بگیرد. سنورکان بروی پیشمرگ دا دابخات. هرسی شورشی ایلول. شورشی ایلول 1961 تا 1975 گورترینو دریشترین شورشی چکتاری کرد با ریبرایتی ملا مصفه بارزانی. ام شورشا تا سال 1974 زوربه نوچکانی کردستانی کنترل کرده بو بلام پشت استور بو به هاوکارکانی ایران و امریکا. کاتیک ریکوت نامه جزائر را گردرا به امیدیه کی کشنده لیک شو دا شورشکی گمارو دا ایران توپخانه و هیزکانی کشای و سنوری داخست. پیشنیاری تسلیم بون. حکومت عراق لیبردنی گشتی در کرد و داوی لپیشمرگکان کرد تسلیم بن. اگینا پیرشی که سرپاگیر دکاد. بریاری سرکردائیتی. ملا مصطفی بارزانی بینی که ببی هاوکاری درکی و به داخرانی سنورکان درجدن به شر دبیت های کمول کش کردنی خلق و پیشمرگه بایه لعداری 1975 بریاری وستندنی شورشو پنابردن با ایران درا. پیلانی کسنجر یکی که لطالترین بشکانی هرست. کرد لوکاتا مطمئنی توایو به امریکا هبو. کسنجر وزیری دروی اوکاتی امریکا یکی که بول اندازیارانی امریکا اوتنا. کاتک رخنی لگیره که بوچی پشتن لکرد کرد و تبناو بانگکی ود. کاری سیخوری سیاستی نیو دولتی کاری خیرخوازی نیه. در انجامکی هرس. کوچی با کومل. هزاران پیشمرگو خیزانکانیان آوار ایران بون. تعریب رژیمی بعث دستی کرد با گواست نوی کردو هینانی عرب و ناوچه دابراوکان.
که پیشتر باسمان کرد. درست بونی فرمی نوی خبات. هرچند شورش ایلول هرسی هینا بلام امشکسته بو با حوکاری درست بونی یکیتی نیشتمانی 1975 دست پیکر نوی شورشی پارتی 1976 که با شورشی کلان و شورشی نوی ناسراون. هرسی ایلول وانه یکی تال بو بومن فیری کردین که متمانه کردین به زلحیزکن به بیبونی بنمایه که آبوری و سیاسی و سربخو وک بنیتنه نیکوش که لسر لیمی دریا. جزایر تنیا شارک نبو که تیدا ری کودن. بلکو گورسانک بو که تیدا خونی نوه یکیان تیدا نجرا. بلام پلویش و هوایه که نوی لدائه بو که دواتر راپارینی 1991 لسوز بو.